Black Sabbath, Paranoid. En ordentlig slugger av en klassiker fra 70-tallet da. Og ja, en klassiker og en sporty dame, Joan Jett, som stiller på Dance of Rock på kort varsel på grunn av avlysning. Sånt får du ikke en bad reputation av Joan Jett, sånt får du et godt rykte. Men låta, den fet allikevel.